Japan, lani ku nga susiwa matonelada manharhu kasi ya xifundzankulu Maputo ku khomiwile tonelada rin'we. Vadyondzi va 125 wa swikolo swa swifundza swa Magudu na Matutwini xifundzankulu Maputo na n'waka va ha ta kuma timpahla ta swipanu swa xikolwe ka makungu mange eu sokapaj a nga leswaku mina ni nga swi kota ya ku huma ka hofisi ya nkosikazi ya murhangeri wa tiko. Ku vulavuriwa hi 15 wa magidi ya swipanu swa xikolwe swi nga ta nyikiwa vatsongwana va ku dyondza ka swikolo leswo. Wa vunharhu loyi ku nyikeriwile xiyenge xa ku sungula xa swipanu swa mpahla ya xikolwe a xikola bazika xa Salamanga xifundza xa Matutwini ka ntirho rhangeriweke hi murhangeri wa ta ntirho lavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri xiyimo xa xifundzankulu Maputo hi ku kombisa governador wa xifundzankulu Maputo. Nkarhini wa kona Rogerio Xihawu a vulile leswaku makungu lawa i ku pfunisa vatswali lava va nga kotiki ku kuma timpahla ta xipanu xa xikolwe ka vana va vona. Xifundza xa Muwatizi xifundzankulu xa Dede xi tiyimisela ku va ka nguva ya vurimi ya vumbirhi ya nan'waka xi bindzula munhu wa 10 ya magidi ya swakudya swa ku hambanahambana. Ku humelerisiwa ngopfu mubyalo wa mavele ni timbaweni hi ku hambana ka tona swi bindzuliwaka ka minkovotlo ya rivala ri bubuluwaka hi Chombe ra Zambeze na Rivubwe. Adimixiradoro wa xifundza xa Muwatizi Colin Peter a vule leswaku matshamela ya mibyalo ma tshembisa kutani a ku na mukhandlu wa ku va ni ndlala hi xiyimo xa xifundza. Xipimo xa 15 wa vanhu na vambirhi va luzile vutomi tolo n'wali wu nguvuxa ka tiko ra Nigeria hi ku mbombomela ka byatsu mugangeni wa Sokoto. Tanihi ku vula ka swirho swa mfumo wa muganga wa Sokoto, byatsu a ri rhwalile vatirhi va masimu. Timhangu ti talile ngopfu ku humelela tikweni ra Nigeria ngopfungopfu hi nkama wa timpfula. Ta matshamela ya nkama. Vaxiyi va ta vuxa bya dyambu ni ku cincacinca ka mheho va vula leswaku namuntlha doropa ra Tete ri kumbexeliwa ku hisa ku tlula madoropa hinkwawo ya tiko hi 33°C ku tlhatama Maputo na Ncanca hi 30, Beira, Ximoyu, Nyembana, Nampula na Kelman 29°C, Pemba 28, Vilankulu 27, Lixinga 26°C. Mi twile mahungu ya mixo ya emisoro provincial Maputo hi tshembisa man'wana ora ritaka.

5:25 kuneneke hi longoloxela vunangana hi longoloka ku ya tlhasela ha yanga nsimbi ya 5:40 lano hi ku dumbisa leswaku hi ta kuma matimu ya siko lebyi yaka ya byi teka byi yimba hi matruva Carlos na Saida Nhlonko.

Lishile maongea misha shifunza nkulu maputu umasai wa Veronica Sidumu. Fuma binzu wati ikunu mamatiku ya vambi, mama shweni kutulila misela, akwa vaku mekaka ukumbi sijukulu angafasi, nga talanzi wakari katla shifunzi nishama rakwen, kusukela 31 agosto kuyafika 6 kastembro ataka. Kankaru wa sosi, hukari kulila miselu ati ndau, lomu kungata viku waka kona, shiluleshu shingata kumbisi waka. Lana shifunza nkulu maputu, kulangu tele kukulu maelano ni binzu ulingata kumi waka, ikola kavu kumbisi letu, matamela magingata shengelaka, akutla kushenika vukosi dratiku, ngofu ngofu dwa shifunza nkulu maputu, tani ikubulaka murangelu wa shenge shata mwachapu ni mintengu wa shifunza nkulu maputu ulu jerjemu. Kutula magidi manari ni nchano makumi na manari ya minjango ya munisipi waka matolo. Iki kumeka kaka miganga ya telilu waka imati ya timfula. Ungalikali, itasuseli uli waku waka miganga yincha. Swangandela kuwa hivikili waka tindambi kanguwa ya timfula yitaka. Kankaru wa sosi, seku ni tindau tveke sueke kangwamba ni bowani. Lana seku sungula kentiru wa kupanzele la matalau, akuwa mayaveli waka minjangu leyi. Vereadoru wa shenge shania laka takulula misela tama tsamela ni nsubu kwa miganga kama tsolo. Asa mshele shaku kankaru wa sosi, ukari kulanzi wa ntiru wa kupanzele la matalau, lana seku nyikuweke tindau kamu no makumi wa minjangu na ntlanu na mune. Aurelio Samlomau, atlamshile shaku, kantiru lowu, utarangisiwa minjangu leyi, anyaka kusui ni mati, lomu nkankaru wa sosu kulanzi wa kantiru wa kufula msele, nikuwa kulula mseli wa akuwa mati ya timfula, makuata kukaluta, manga taleli lomu minjangu ini. Zana ni makumambiri ni ntlanu wa shukola, shwa shifunza shama gudi na matutwini, shifunza nkulu maputu, famenika lembeleli, tanyiki wa shipani shwa shukola. Insha ya chumi la magidi ni ntlanu wa shipani, shinga tanyikilu waka kansha ya kufana ya vajonzi, ikola kama kungu maumaka ka ofisi ya mkosika zomu rangelu watiku machiwaka eusoka pashi. Kansha yule ya chumila magidi ni nthanu ama uniformi magidi mambiri. Mata kongu misi waka wa jonzi wa rambula shinuna. Zenika kushamula shivilelu shava rangeli ni wa jonzi si wa shukola shwa kwa ambana ambana. Havula akali shwa kwa jonzi wa nyingi. Fatukulati jonzo ikola kakufumaleka kama tsamela. Ikola kashona wa unaru wa unzeke. Nzengu wa kusungula wa shupani. Ukungu misiwile ashkola bazi kasha salamanga shifunzeni shama tutwini. Kuvufa mbisiweke murangelu wa shenge shatantiru. Lava antwa ni mitlangu ya kutisa miri. Ashifunzeni shama tutwini. Lana nga kumbisa murangeli wa shifunza nkulu maputu. Rogerio Shihau. Ati isile shaku mfumu ni wanakulotwi. Fata amasheni kutihita. Aku seketela ntla walo. Ni vatswele lava pfumalaka matshamela akwa va nyika timfanelo ta dyondzo ka vana va vona. Kasi vadyondzi va yamukeleke swipani ya salamanga xifundzeni xa matutwini va kombisi ku tsaka va va va tlangela ku tihita ka hofisi ya nkosikazi wa murhangeli wa tiku a ku vekiseni ka matshamela manene ya tidyondzo ka vatsongwana lava. Vafui wa lokalidad laka maa shifunzeni shama tutwini, vavindla vindleka ikola kakuiveru wakatu umu kamu gangaluana. Tani kubula kavona, maa kalei, iwa telili sanzaku, ikuwa vati hita na valangu tela kukuma kufuneka kami ntirulei. Akuwa kweliswa maa kalei, vatsatia vatirikuloni, akuwa vaveni kulangu tela shinene, wabanga luzi shifuyu shavona. Hii tlolo lingwana, wakombela nseketelo kama poisa, akuwa kukumiwa abavangi wa ubihi leji. Udwane anyela kakumonele lata mafambela mimova, shutara tuina na shifunza nkulu maputu, na mungu ntlailanza mintiru ya kwa ambana.

0: Mana, nyamuthela mugangeni kuni vanhu vanyingi.
1: Intiyiso, wa mvona Paulo hi Luyani, awa buya.
2: Eh, mvona va makwezu, u tsama muswitwa va ganela hi menchelo lamantshwa ya ku tivhikela ka gaive.
0: Maendlela mantshwa hi wani ya kona.
2: Aka xibedlela va ganela hi lena, a maendlela lamantshwa ya ku tivhikelela ka gaive mavhikelelaka eka tihweti ta ntlhanu na yin'we.
1: Leni, inchini xolesho.
2: Leni, i PrEP. Za ku yantshe hi ku tlhava swa ku tivhikela ka gaive. Aka lowu kala gaive a jula ku ya mahlweni a lexi sweswo. I dozi dzin'we ntsena eka tihweti ta ntlhanu na yin'we.
0: Eka makhambi mambirhi ntse ka lembe hinkwalo hi ta vi hi tivhikelelile mavabyi lawu ya gaive.
2: Ina, swa fanela a ku va swipatsiwa ni ku tizisa a xitlhangu. Hikuva a vhikeli aka maitesi ni ku nyimbisa.
1: Hi swona loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva a entelelo ya swona.

Zako kwa hituile teka masavi, yama shwene kwa hivulavula hitiu bibida, lwe yi 12 million, aveke drope nireka matolo, avumba antla wa mwana, wangalanga da matola. Nakona ave mbili akumeke shungwana shiyiwa, eka luma a, nzeleke kona, ngaka ngasi nzako,

0: Ilose lili mwingiseto akuzanjeka. Madela ya nkulu wa munhu, inhloko mhaka ya nongoloko wa madela ni vutomi byinene wa namuhla, lani hi xipimo xa kusuhi ni 10 bya timinete ni 5 hi ta ka dyondzisana hambi hi ku nyikana a vutlhari hi ta mahlayiselo ya madela ya vakhalabye vexu. Leswi hi tirhisanaka ni tinhlazi ta vudaho. Ni kona namuntlha hi amukela mutirhi wa xiyenge lexi a ku hi pangalata hi ndlela ya ku hlaya xa nchumu henhleni ka nhlokomhaka ya siku.
1: Madela ni vutomi byinene.

0: kuphatima.
1: Santo, 2 ka mawuri anga agwacho 2026.
2: Kusungula nongoloko phatima maputu 2026.
1: Warambiwa ku bohlengela ka mtshantsho vunanga bya xifundza nkulu maputu.
2: Zwihandleve leswaku loko nkama ufika uti votela lisimu lebyi u dzandzaka.
1: Hi kurindzile.
0: Phatima.
3: Mana, nyamutlhela mugangeni kuni vanhu vanyingi.
4: Intiyiso, wamvona Paulo hi Luyana awabuya.
5: Eh, muvona vamakwezu, utshama muswitwa vakhanela hi maendlelo lamantshwa ya ku tivhikela ka HIV.
3: Maendlelo mantshwa hi wani ya kona?
5: Aka xibedhlela vakhanela hi lena. A maendlelo lamantshwa ya ku tivhikelela ka HIV mavhikelelaka eka tihweti ta 5 na yin'we.
4: Leni, inchini xoleso.
5: Leni, i prep. Za ku yenche hi ku tlhava swa ku tivhikela ka HIV. Aka lowu kala HIV a jula ku ya mahlweni a lexi sweswo. I dozi dzin'we ntsena eka tihweti ta 5 na yin'we.
3: Eka makhambi mambirhi ntse ka lembe hinkwalo hi ta vi hi tivhikelelile mavabyi lawu ya HIV.
5: Ina, swa fanela a ku va swipatsiwa ni ku tizisa a xitlhangu. Hikuva a swi vhikeli aka maitesi ni ku nyimbisa.
4: Hi swona loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona. A ku hanya kahle swi lulamile. Leni i dozi yin'we ni 5 wa tihweti ni yin'we na u tivhikelile ka HIV. Swi kumeka ka xibedhlela xin'wana ni xin'wana kumbe sage hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya alo vida

0: Islam.
1: Sidatwa Murangeli wa ini anga Institute National Statistics Eliza Monica Magawa. Ilwa kumisaka utaka ngupo shunena. Ikola kakukula nziwe interloi kutirisa emichini ya shima nguwa lao. Leswa Monica Magawa wano leswa wako ikola kutirisa emichini le. Kupumbeki ngupo shunene timakata kupazama. Kumwe niku kumwe ndiliwe entiru tani la shulawe kaka hakona. La atengela kangu pusinene, la vava kumekeke, enta wala kumekeke ka ntirlo. Kasi ishi mu shashifunza shama gudu, kuni nshaku, kuni entango entayu, ya ufika kasa sente wetu mili kwa tusenji novente doji wavano. La kabu wana wetende wetu prosendo inga wa rambu rashisati.
0: Lomu shifunza nkulu Maputo kutula 90,000 watu omu, titla wunye zana ya kufikelili wakama vadri ya febre aftosa ni karbunklu ematiku sintomatiku mintirulei ifambisweke ka shifunza inkwashu shwa shifunza nkulu Maputo shangali shwa rungulaka Veronica Sidum.
2: Makungu ikupapu afika ugangwini jwampalwa longa tateka akashi pimusha lembe kutlaveliwe zana ni ntlano makume wa magidi watu homu akupati vikeliwa kama vadwilawa. Hiko laka mintiru lei, kukungomiwa kwa kusiveliwa kupati homu tifa hiko laka febra ftoza ni kuwa kubekisiwa majela manene kava fui. Mintiru lei, itimamisiwa ngopo wa shifunze nisha madutuin, magudi ni kamwamba, shifunza malembo mampiri nzaku, ishanseke kengopu ikola kakuluzekeliwa itu omu ikola kama vadri, matamela maoneke kengopu ngopu, ikuwa shukumeka haka kusui ni minzelekanu ya matiku ya Afrika Dzonga na Iswatini. Maungulawa, mapalishu ule murangelu wa shenge shanyela kata ufui, kaudwana anyela kata urimi ni utseva shifunza nkulu Maputo aida kala. Zeni kama kungu ya kutakusha mintiri ya kufikela shifuyu kama vadu ya kuambana ambana tikula Musambiki ngofu ngofu shifunza nkulu Maputo shikoli vutlare katikula Eswatini maelano ni maendlela manene ya kuba shifuyu shivekiselwa utomi jwinene kuba shingaluzi ikola kama vadu.
0: Ina kenema Veronica Sidum. Watsenzeke la Feira Internacional di Maputo Fasin a mugangeni wa Rikatla ku hanyiwa a kitsikitsi vaxavisi ni valandzi va mabindzu ya ku hambanahambana va karhi va tivekisela hi tindlela tinene leswaku va loko ntirho ta sungula hi 31 ka Agosto nga ka yena va va va ri koho va tifambisela bindzu ra voho. A mugangeni wa Rikatla kukumeke Alberto Paulo loyi a rungulaka hi ku landza Alberto i mahanyela muni hi ntswile leswi swi hanyiwaka mugangeni wa Rikatla ka lowu nkama ku chotaka masiku matsongo ku va Fasin yi sungula.
3: Nkarhi masiku ya Fasin ma tshunekelaka lana Rikatla siku hanyiwa a nkuvukulu i ntalowukulu wa vanhu va kumekakalani na valulamiselani mapavilion yo hambanahambana lomu nga ta kumbiseka swilo swo hambana swi sunduriwaka lomu tikweni hambi ni ka matiko ya vambe mintirho leyi yi endliwaka hi tikomponi to hambanahambana na swilo swi endleka swi koka ka ndyalowukulu wa vanhu van'wanyana na kona swi va kumbekaka dhawini leyi hi lava va gwimbaka tindhawu ta ku va xavisa swilo swo hambana ku fana ni swakudya hi tlhelo ra handle aka ndhawu leyi amukelaka Feira Internacional di Maputo ta xavisiwa kutani leswi vulaka swaku mintirho ya mintengo hambi leswi Fasin ri kalaka ri nga se sungula se ya voneka mintirho leyo yi koka nakona ni vanhu va xavisaka swilo swo hambanahambana swin'wanyana hi xikombiso.
0: Ahee, wa ku rhandzeka lawa ve mahungu ya lonkama hi Misoro Provincial di Maputo yingiseta man'wani eminkameni ya ntoloveto.

Mwingiseto kurenze karpilile mahungu ya longkama mahlayiwa hi Stanley Manyisa. Namuntlha kugame ntirho wa xitsalela xikongomaka ku tiva swa ku tikweni hi vangani ntirho lowu endliweke xifundzeni xa Magudu ku kumeke na kulori Fernand Sidumu wa Rungu.

ya mozali amozali pomponi ya nyiwana inga puliwa eva mkubulu akusigini matolari amozali utakuma shako waruna wa mozali baole kizidia kizidia utakuma shako wa masati wa mozali bafoli hivi.

Ekin se le ke, mwana klo rekwa, mwi dleve le ba unko ya tsonga katiku, nyamun tla kumaka koke irka wazitli. Kasi wazitatu, resi kwe makumambiri na jengwe ka mawuri lembe makunu mambiri, makumambiri, ntlano ni liyungwe. Na kuna kei kumaka na ipangala tena mungsir, kama jambula awam na ishwa lupa kwa kempela. Uva usunguna kwa laka viki tinjala leti tinene loko keshta kofi ndi duazoresh na 10 minuti chitava mkset na yukunyika nongonok lugu tisa ku Jones maila nuntama famela manene shtara tuini. Ishigovia le shikampela inga shinto kesha ina loko kufika nkari wa masala aswisala ni ngupfungupfu ke utafawona batongwano utafawona titanga inkwatu ke ti fambela lumiana ika misala maila nkuva titavaka ti poosha kuva kutendliwa shigovia nini kutembali shoko kempela mukiseti ukaru skumbula leswi ukaru kempela uswi ambi kuwa ke waayen, tla kuwa ajun tisa, so.

famba kan pela nimavuna yawe na kwimbalala na Mr. Shikatulo koke at patsani mitiru ya Radio Mozambique emisor provincial ya Gaza kambe mpela I tava ingena kakwela kafik kambe singeni lokweli kafik ika kwela kafik loko kuta kokula tswa tsimana tsinyenge ngopfu swinene Mbrava kukulungare Mzambia story Loko ke atatia Vatrela lusho kwa kempela Kula kwa vakosha lovolo Na vasto so kwa indisa kuhini kempela Angwana wakala Angara kwa lusho kwa kempela Utava Utukula angwana wene Kura kwa kempela

rutse kwa maputgaze na yambani ngimata kola nangunoko butomi ni majela manene nyamuntle buleke na rosa mavumeri kusikala kola dropena kanchencha la kabazara lokarlo lelo bako dropa lelo mailanu kuba itava ibula ka nangunoko loo kuba ijunzi sana ni mashakela wa manene kati nilela letele na kuni kuvikela avutomi shia shile shwa kuwa kempela yena mashakela la wata kwa rinavona angava waya kora nikuba iswi niswi aswi yendla kukuba ata tsimisa utomile dwineni kala wavata kuna va muenzela na va nyimela lusokuwa kempela ata va imintiru ya yena vava